0: iso tak wurui saiki.
1: Carane
0: ngene. Iki lading gawon. Bacaan mendhuwur. Nang isor saiki tengah. Lek wis bacok tengah carane jopok ngene.

Bajum. Ayu rupamu, mingir-mingir lambemu, nanging Sri Tanjung. Ayune rupamu lan mingir-mingir ing lambemu, mung kok nutup-nutupi wengi sing atimu.